0: И 23 минути час 7. Матиц Херцег и Николай Ковачич с вас табор антени. Кер мате, па тут ви усахте да можно соодлочат при избору глазбе на радио.
1: Худ, хит, хедна.
2: Усак теден ми да предлагава два нова комада, ше тку фришно да ја подловат на радио, ше ни. Тку да мате можност брат Божга да га ми потен се теден вртимо. Дегаја се нека класика, та теден спет змаго, мој предлаг. Рабам кај додат, не рабам кер сте живи с гласови поведал, чист доволј.
0: Но, бак, мој предлог е ба тут фул добар и ни велик заостајав с гласови.